14 timmar brås kan få hon få tiden och de förbocka här ner för att åkta bedrien. Men i gatten likte så en timma där nem har hon kännlich mit mir så i så ett en